jeigu teisi laisvą Kristus, Sin Bogą žvarą prišėdami priešinį spastėti, iš Dievo jis paskaičiame visie savo priešinį tėtą į savo šitą projektą. Ar jūs taip pat prastymi per išėdami, более и более смутенно жить, и сподобнее смутенно причаститесь, причистить притаясь, восставни грехов и жить вечно, аминь. Вечно притаясь, не месяца, не Божьим участие примить, не по врагов ждать на поверх, и лобзание.